0: ये जानिन दवा कोल अंजन बिती का जान न बुझे मामा तो थे ये है थे ने निन का तु ये करके छुजों थे कि पर रूम सा थे थे कोन नन दी ये थे ने मा बता मंगो पिंजु छन्या तो ये का जाई ये शोकिन जों वा जों नन थे ने सिं तब दी अस यु ये रे बा दी थे ने को ने गम बु लिंग गिन आ जब ना यान दा ये यान दा सुम ना सिं दी दी ता जु जे जु जे उ जे तां दा ये जे रु में ले
1: ཁྱི
0: Chabe kaba mebe, yonwa menji chunji mera mambo la, chung chunga rete, deyi tokam di, yonwa ta mebe, gona meyi jene, sanbiye tundrugi chane, dendu lirugi, tamme, jayang meba di yonwa de, saji tongba jamsu tengla chun, rebi koksingla, banduwa mato di, chaba meba da, deyi sabargi eto to masi di, sanu san amongi, danabu wamiya toke, chue mato ne, su seba ni di de tabo,
1: 대해티니
0: 헨네 제 넘버 사이 보면 같이 나는 지금 자충들기 보면 뿐이 되게 자충들기 보면 뿐이 되게 이게 나네 아시 유래지 보면 이세 걔네 공원 넘는 탐지 땀당 깨게 진도 우대비 대기 님은 다 이별로 다 타게 있어만 내가 보면 야로 그비지 보면 가보인 내 넘는 깨줌이 제 단이 여비지 담미지 뱀비지 동주 무슨 선비지 보면
1: 숨겨비게
0: 법전
1: 다음은